Er det så homeren, om du mener jo er søvnen? Er vi med snart, og kurde med kap klar orden? I et av orkester, er det med plats om akkorden? Og samme styr med tansjezonen. Babe, hva du vet på nate? Hva du vet på fleit? Er det stumme odds da date på trofeidreit? Er det sjokk til mig om reit? Ikke om fanns jo meg kjet på typ og på ty om tre.